καλλιτεχνή των Ευρώκα.

καλλιτεχνή των Ευρώκα.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

we wrokken.

τέχει το Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

Bridge. Operator's report.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти. Точна диагностика. Без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
1: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
0: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
8: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

τέχει το Ευρώκα.

0: на час.
1: Председателя на Европейския съвет Антонио Кошта пристига на посещение в България по покана на премиера Румен Радев. Визитата е част от неговата обиколка на столиците, чиято цел е проучване на позициите на лидерите от Европейския съюз по стратегическия дневен ред на общността. Основен фокус в разговорите е следващата многогодишна финансова рамка, дългосрочния бюджет на съюза, като стремежа държавите членки да постигнат съгласие по нея до края на годината. В рамките на инициативата Кошта вече посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага, а на 4 септември програмата му продължава в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодолидис и в Любляна за разговори с премиера на Словения Янес Янша. Правителството отпусна близо 12,2 милиона евро за 251 общински училища. Чрез тях 18208 ученици ще се обучават по защитени специалности или дефицитни на пазара на труда професии. Със същото постановление се осигуряват и средства за обезщетение на пенсиониран училищен персонал. С друго решение се одобряват над 754 000 евро за физическа активност във висшите училища. Финансирането ще обхване 133 860 студенти в 33 държавни и 13816 студенти в 11 частни университета. Държавната субсидия се предоставя ежегодно и цели подобряване на материалната база, провеждане на състезания и мотивиране на младите хора. Американските военни постигнаха рекорд за операции в Ормузкия проток, ескортирайки 40 търговски кораба с 18 милиона барел петрол, съобщава CNN. По време на мисията силите на САЩ нанесоха удари по близо 60 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, радари, комуникационна инфраструктура и средства за поставяне на мини. Енергийният министър Крис Райт отбеляза, че в понеделник през водния път са преминали над 17 милиона барел петрол, приближавайки предвоенните нива от 20 милиона барела дневно. Поради бързо възстановяване на иранските способности, Вашингтон планира нови превантивни удари и разминиране с цел гарантиране на безопасното корабоплаване. Същевременно президентът Доналд Тръмп обяви пълен американски контрол над протока и иронично предложи преименуването му на проток Тръмп. Техеран и корпусът на гвардейците на Ислямската революция категорично отхвърлиха тези твърдения, обвинявайки САЩ в манипулация на петролни пазари и настоявайки протокът да остане затворен до изпълнение на условията от временното споразумение от юни. Киев бе атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кмета Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призва жителите да останат в укритията, предава световните медии. Въздушна тревога бе обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки президента Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат разделени на жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни мащабни комбинирани атаки. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До утре 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 84 до километър 88 в посока София е с повишено внимание поради изрязване на храсти. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
9: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
10: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места.
11: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris. Световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на

Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране. А и банята, и пода – всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем – живот на чисто.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: последния час.
1: Депутатите днес ще изберат ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия в парламента. За управител на касата има две предложения. Доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител бе направено единствено от Прогресивна България, и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати пресрочно мандатите на бивши управител на касата доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров след подадените от тях оставки. От днес започват мащабните консервационно-реставрационни и строителни дейности по паметника на свободата, който ще остане затворен за посетители през следващите 3 години. Строително-монтажните работи на открито трябва да приключат в рамките на 642 календарни дни. Поради суровите метеорологични условия на Шипченския проход, ремонта ще се извършва само в периодите от 1 април до 31 октомври в 3 последователни години. След приключване на проекта, монумента ще посрещне посетителите си цяло нова музейна експозиция. Историческия разказ за руско-турската освободителна война, отбраната на Шипченския проход и българското опълчение ще бъде надграден с непознати факти, допълнителни витрини и дигитално съдържание чрез QR кодове, като най-ценните досегашни реликви ще запазят централното си място. От ръководството на Национален парк музей Шипка Бузлуджа уверяват, че временните ограничения няма да попречат на тържественото честване на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 и 150 години от освобождението на България през 2028 година. Иран предприе нови удари с ракети и дронове срещу американски съюзници и военни бази в Кувейт, Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн, предават световните медии. Кувейтските сили съобщиха, че са прихванали част от снарядите, а Техеран обяви атаката за отмъщение за американски удар в южен Иран, отнел живота на 4 души по време на сватба. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната кампания на САЩ няма да продължи дълго, като потвърди, че силите им вече са унищожили ирански радарни и ракетни системи. На фона на ескалацията Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога, докато израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че страната му е в пълна готовност да отговори с огромна сила при евентуално нападение от страна на Техеран. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек, предават местните медии. Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR код или на терминал. Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятър ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До утре 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в плотното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 84 до километър 88 в посока София е с повишено внимание поради изрязване на храсти. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи, ограничена изпреварващата лента. Преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на древни площи. Ограничена е изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната.
0: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: където има всичко.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Испанският – езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес – София.
7: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
9: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Дингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

Изида Керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
0: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Радио 1.

0: последния час.
1: Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Преди ден пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Повода за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса близки сътрудници на президента Доналд Тръмп, настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп обяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи дълго време. Той каза пред журналист в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната. Това обяви руския външен министър Сергей Лавров, цитиран от световните агенции. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейския съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвиненията и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятър ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.

0: България не се продава с
1: а, беше видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
2: България! Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо. Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

най-големите хитове в рока.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Пълнова.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Какво е Springsun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
3: Термопомпите Springsun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
2: Само сега Rovex предлага Springsun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Радио 1.

0: последния час.
1: Приложението е здраве, вече има нова функция за контрол. От 1 август модулът публичен контрол пита пациентите дали отчетените прегледи и изследвания са реално извършени. При разминаване потребителите могат да подадат директен сигнал към здравната каса, като задължително условие предоставянето на телефон и имейл за връзка. Сигналите се обработват автоматично, а проверките се извършват в срок от 2 месеца. Резултатите от тях ще се отразяват директно в пациентското досие, което вече се използва от над 450 000 българи. През септември системата ще бъде надградена с информация за дентални дейности и нов модул, който показва точно колко средства е похарчила касата за лечението на съответния пациент. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Руса отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с 1 см. Застой отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см отчетено при водомерен пост Ново село. По информация на дирекция Речен надзор, заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която бе извън корабоплавателния път, вече отседнала. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена. Двама български граждани са арестувани в Мюнхен. Полицията задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж след нападение с запалителни устройства срещу централата на технологична компания, предават местните медии. Инцидентът е станал около полунощ, когато заподозрените хвърлили коктейли молотов от автомобил към строителна площадка през сградата. Сигналът е подаден от очевидеца. Пристигналия патрул бързо е потушил огъня от едното възпламенило се устройство, предотвратявайки пострадали сериозни материални щети. Специалисти от баварската криминална полиция са оцепили района и са обезвредили второ, невъзпламенило се устройство. Двамата българи са хванати на близка бензиностанция веднага след атаката, като мотивите им все още се изясняват. За украинските деца първи учебен ден отново започна не с тържество в класната стая, в подземно убежище, предават световните агенции. Докато Русия засилва въздушните атаки срещу Киев, училища превръщат мазета и укрития в класни стаи, а хиляди семейства посрещат новата учебна година с въпроса не кога ще прозвучи следващата сирена, а колко дълго ще продължи тя. Във вторник учениците пристигнаха в украинското глобално училище в Киев и се отправиха директно към мазето. На фона на почти непрекъснатите руски атаки срещу столицата през последните дни училището е променило начина, по който провежда занятията си. Вместо учениците да прекъсват часовете и да слизат в убежището всеки път, когато прозвучи сирена за въздушна тревога, часовете вече се провеждат в самото укритие. Русия подложи Киев на една от най-продължителните интензивни въздушни атаки срещу столицата именно в момент, когато украинските семейства се подготвяха за началото на новата учебна година. След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: В рока.

0: jedno rock. Едно рок радио.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Петия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg. Твоят

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Радио 1. Рок.
5: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

a battle.

hates me, my enemies rise.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
2: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
8: Ръчни инструменти Уърки. Създадени за професионални резултати. Уърки. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Уърки. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Уърки.бг и във Facebook.
9: Каква е това ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: последния час.
1: Доктор Владимир Даскалов е нови управител на Националната здравноосигурителна каса. Това решиха депутатите, приемайки предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, доктор Даскалов представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Той е завършил медицина в Пловдив през 1988 година, има магистратура по здравен менеджмент от Медицински университет София и специалност по военно-полева хирургия. Професионалният му път е тясно свързан с военно-медицинска академия, където оглавява операционния център, а по-късно защитава и докторска степен. Специализирал е в Австрия и Франция. Управленският му опит включва позициите на заместник директор на болница Свети Иван Рилски, директор на онкологичната болница професор Иван Черноземски и председател на съвета на директорите на болницата по ендокринология академик Иван Пенчев. Междувременно депутатите избраха и Здравко Шушков за подуправител на здравната каса, също предложен от мнозинството в парламента. България ще има 11 подготвени пилоти за F-16 до края на годината, а до април броят им ще достигне 15. Това съобщи командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев в телевизионно интервю. Той поясни, че в момента подготвените пилоти вече са 8 спрямо 6 при предишния му отчет. Страната ни разполага с общо 8 изтребителя F-16, които летят активно и вече имат натрупани около 700 летателни часа в българското въздушно пространство. По думите на генерал-майор Русев, фактът, че машините не се виждат над София, не означава, че те не се усвояват интензивно от родните военно-въздушни сили. Закриват бежанския лагер до Промахон, предават гръцките медии. Властите в Северна Гърция взеха решението след бунт на мигранти, които нанесоха щети на сграда, пробиха оградата и замерваха полицията с камъни. В резултат на безредиците 26 от чужденците вече получиха присъди от по 2 години затвор. Според местните жители ситуацията извън контрола, пътния участък Промахон-Серес крие сериозни рискове за преминаващите шофьори. Министърът по миграцията Танос Плеврис обяви, че до няколко дни мигрантите ще бъдат върнати в Бангладеш 3 самолета. Чужденците протестират срещу депортирането, но според Атина те нямат право на бежански статут. Законът им забранява да напускат лагера, поради което те се опитват да избягат с помощта на трафиканти към други европейски държави. Правителството отчита общ спад на новопристигащите и ръст на репатрираните лица. Въпреки това, обстановката на островите Крит, Хиос и Самос остава критична заради постоянния приток на нелегални мигранти. Гърция продължава строго да прилага политиката си на затвори или връщане спрямо нарушителите. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засили до много силен през следващите месеци и ще продължи почти сигурно до февруари до година. Световната метеорологична организация КАМОН предупреди, че явлението ще достигне своя пик в края на тази година, но последиците му върху глобалния климат ще се усещат и през 2027. Очаква се Ел Ниньо да окаже сериозно влияние върху температурните модели и валежите, увеличавайки рисковете от екстремни горещини, суши и наводнения. Въпреки че е естествен природен процес, учените алармират, че феномена допълнително ще изостри глобалното затопляне и ще засили екстремните метеорологични условия по света. След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Хайде, ще закъснеем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
1: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
0: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис. Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някои го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
2: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
10: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
9: Само сега Rovex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: последния час.
1: Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 година започна на 15 август. Заявления ще се приемат до 31 октомври. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ. От Социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон. Помощта за периода от 1 ноември до 31 март следващата година е в размер на общо 321 евро и 95 цента с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Водоподаването към незаконни постройки във Варна бе спряно. Служителите на ВИК прекъснаха захранването към 5 едноетажни сгради в местността Баба Алино и пломбираха водомерите им в изпълнение на заповед на кмета. Акцията се проведе седмица след спирането на тока в незаконния комплекс, като този път екипите получиха достъп до вътрешна шахта и разкриха незаконно водно отклонение. Собственикът Форест Клуб обжалва заповедите на общината в административния съд, но това не спря принудителното изпълнение. Предишният опит за прекъсване на водата се провали заради запечатани шахти и е отказан достъп до обектите от страна на инвеститора. Към момента в постройките няма хора, като по данни на представители на дружеството, собствениците са заминали за Украйна. Очаква се съдът да се произнесе по казуса, както и да излязат допълнителни подробности от водното дружество. Контактите между Русия и Украйна ще продължат на ниво специални служби, обяви руският президент Владимир Путин. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев, предават световните агенции. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 70 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 135 дрона изстреляни от Русия. Летните горещи вълни нанесоха тежък финансов удар върху френските музеи и културни обекти, предизвиквайки масови загуби и спад в посещаемостта. Според анализ на Le Monde, екстремните температури, съчетани с отлив на чуждестранни туристи и свити семейни бюджети, са превърнали сезона в безпрецедентно предизвикателство. Лувърът е претърпял щети за най-малко 1 милион евро, докато Центърът за националните паметници отчита над 7 на 100 отлив на посетители и е възстановил 525 000 евро за билети поради принудително затваряне на обекти. В пика на жегите замъкът Версай е затварил преждевременно 11 пъти. Въпреки предприятите извънредни мерки, като по-ранно отваряне в 8:30, монтиране на климатици и системи за разпръскване на вода, културният туризъм в страната отчита сериозен отлив на приходи. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище. А ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден. Растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlant, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlant. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Хайде, ще закъснеем!
11: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Че ти се бе!
1: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
2: Италия.
1: Неапол.
2: Венеция.
1: Рим.
2: Соренто.
1: Тоскана.
2: Римини.
1: Пулия.
2: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Имот в България не се продава с
4: беше видим.
3: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Ера България!
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: България регистрира един от най-солидните скокове на производствените цени в целия Европейски съюз през юли, отчитайки годишен ръст от 12,5%. Според данни на Евростат, по-голямо поскъпване на производствената продукция на годишна база отчетено единствено в Ирландия и Литва. През предходния месец юни ръстът у нас беше още по-висок – 18,2%. На месечна база производствените цени в България се повишават с 0,7% през юли, компенсирайки спада от 1,3% през юни. В рамките на еврозоната и целия Европейски съюз производствените цени нарастват съответно с 1,6 и 1,4% спрямо юни, надминавайки пазарните очаквания. Основен двигател за този скок в Европа е рязкото поскъпване на природния газ с близо 70%, което увеличи енергийните разходи за бизнеса с 5,6%. Над 2100 повредени контейнера за смет в София бяха подменени от началото на юни до момента. Паралелно с обновяването на съдовете, столичната община извършва мащабно почистване и дезинфекция на кофите за битови отпадъци във всички райони. Дейностите се контролират от столичния инспекторат и се изпълняват по график от почистващите фирми с цел поддържане на добра хигиена около площадките. Към момента съдовете вече са измити в районите Люлин, Витоша, Овча купел в Ръбница и Линден, Крас на Поляна, Красно село, а също и Панчарево, Надежда, Кремиковци и Лозенец, като акцията продължава в цялата столица. Продължава издирването на 10-членния екипаж на турския товарен кораб, който потъна след сблъсък в Мраморно море, предават турските медии. Транспортният министър съобщи, че плавателният съд е потънал изключително бързо за около 11 минути на дълбочина между 800 и 900 метра на 18 морски мили от бреговете на Силиври. Спасителните екипи са открили във водата само празни лодки и пояси, но няма следа от моряците, които са турски граждани. Вторият участник в инцидента, танкер, е бил празен и по него няма сериозни щети или пострадали. Радиозаписите показват, че капитаните са разговаряли и са опитали маневра в последния момент, но тежкият товар от стоманени рулони и арматура е наклонил фатално корабът. От компанията собственик заявиха, че съдът им се е движил строго в своята навигационна линия и не е имал технически неисправности. Калояна на Албантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шанджан, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона на честата поставена световната шампионка от Тайланд. В сряда на Албантова наделя над представителката на Индия с 2 на 0. В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилян Карски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранглиста. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запада, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

едно рок радио. Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
5: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
4: Само сега Rovex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Kaleo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Kaleo. Здрав покрив, суха къща.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Ей, бабо, айде back to school.
3: Дай на български, бе, бабе.
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: последния час.
1: Автомагистрала «Хемус» ще бъде завършена в участъка до Велико Търново в рамките на до 2-3 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков. По време на изслушване в Народното събрание той обясни, че лот 7 се препроектира, което налага изчакване и на лот 8, за да се реши и общия транспортен проблем между пътните възли. Поради тези процедури към момента държавата не може да обяви ясен краен срок за цялостното изграждане на оставащата част от автобана. Министърът разкритикува заварените договори с строителните фирми и посочи, че едностранното им разваляне би довело до фалит на държавното дружество «Автомагистрали». В момента се водят преговори за промяна на контрактите въз основа на правен анализ с цел защита на държавния интерес и осигуряване на развитието на пътната мрежа в Северна България. Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в отговор на депутатски въпрос. Министър Ефремова увери, че преди да се предприеме каквато и да е реформа, трябва изцяло да бъдат подсигурени ключовите функции, свързани с осиновяванията и приемната грижа за уязвимите деца. Тя подчерта, че евентуална административна промяна в местното управление няма да доведе до съкращаване на служители. Норвегия задържа край Свалбард руския търговски кораб «Професор Молчанов» след 24-часова обсада от бреговата охрана, предават световните медии. Операцията изпълнява решение на норвежки съд по иск на украинската компания «Нафтогаз». Чрез принудителна продажба на съда се търси обезщетение от 4,22 милиарда долара, присъдено от Хага през 2023 година заради иззети активи при анексирането на Крим. Адвокатите на «Нафтогаз» са следили по плавателния съд с месеци преди изпирането му по път за руското селище Баренцбург. Губернаторът на Свалбард е поел контрола над кораба, за да спре евентуално негово бягство. Руското министерство на външните работи реагира остро и официално определи действията на Норвегия като пиратство. Новите американски мита до 100% върху китайски дронове и техните компоненти влизат в сила от днес. Президентът Доналд Тръмп подписа заповедта с цел да укрепи вътрешното производство и да намали критичната зависимост от индустрията, в която Китай доминира. Вашингтон разглежда доминацията на Пекин в този сектор като пряка заплаха за националната сигурност и риск от потенциален шпионаж. Тежките безпилотни апарати над 25 кг и моделите с термовизионни камери вече се облагат с максималната ставка, докато по-малките устройства с 25% мито. Китайското министерство на търговията реагира остро на икономическите мерки и предупреди, че те ще нарушат глобалните вериги за доставки. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Хайде, ще закъснеем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава последното, което ни трябва, е автомобилът също да има свои планове.

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Радио 1 Рок.
4: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
3: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок. Радио.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: игри Автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg –

καλλιτεχνή τον Ευρώκα.

0: последния час.
1: Перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект бяха обсъдени на среща в президентството. Държавният глава Илияна Йотова акцентира върху важността да се балансира технологичните възможности с рисковете за сигурността и достоверността на информацията. Тя обърна специално внимание на социалния аспект, тъй като иновациите ще засегнат класическите професии и ще наложат масова преквалификация на кадри. Всички участници в разговора се обединиха около необходимостта от пълна координация между бизнеса, академичните среди и държавните институции. Ключова роля беше отредена на училищното образование за развитие на критично мислене и отговорна работа с данни при децата. В този контекст президентът припомни, че страната ни е избрана от Европейския съюз като една от 6 държави за изграждане на специализирана фабрика за изкуствен интелект. От 5 септември столичната община променя маршрута на трамвайна линия номер 8 с цел оптимизация на транспорта в София. Трамвайте вече ще свързват ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминавайки през ключови булеварди в Люлин, булевард Александър Стамбулийски, центъра на града и улица Граф Игнатиев. Новият маршрут ще се изпълнява двупосочно, като превозните средства ще обслужват всички съществуващи спирки по трасето. Много държави поеха ангажимент да помогнат на Украйна с доставки за противовъздушна отбрана. Това стана ясно след неформално заседание на външните министри в Дъблин, предават световните медии. Европейската комисия вече разглежда официално искане от Киев за многомилиардно финансиране, предназначено за закупуването на отбранителните системи. Успоредно с това Брюксел подготвя предложение за целенасочено ограничаване на визи заради рискове за сигурността и враждебни действия от трети страни. Мярката е в отговор на въпроси за прекратяване на визите за руски военни, като комисията поясни, че самите държави членки трябва да решат дали да затворят руските културни центрове на своите територии. Берлин вече предприе подобен ход, прекратявайки споразуменията за така наречения руски дом след инцидент с дронове в Лайпциг. Жителите на Лондон вече могат да поръчват автономни таксита, управлявани от изкуствен интелект, пише Guardian. На този етап транспортните власти са издали лиценз за съвсем ограничена флотилия от 15 модифицирани автомобила. Според регулаторните изисквания в колите задължително трябва да присъстват квалифициран шофьор, който да следи движението и да се намеси при необходимост. Разработчиците споделят, че технологията все още се развива, но крайната цел е пълно премахване на човешкия фактор по сигурни и безопасни начини. За разлика от други конкурентни системи на пазара, този модел използва самообучаващ се изкуствен интелект, вместо да разчита на предварително създадени подобни карти. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок 1.

0: 2 евро. Айко, където има всичко. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
8: Изберете гръцките екологични бои Behro, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
9: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
10: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
11: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
12: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
13: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.

0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook, ключарски сервис Кеймен.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База. Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро,
10: Гиза,
11: Александрия,
10: Луксор,
11: Асуан,
10: Абу Симбел,
11: Хургада
10: и Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
15: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и перфектни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: час.
1: Европа е изправена пред множество кризи, а страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения за преодоляването им. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който е на посещение у нас. Сред обсъдените теми са многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря с румънския президент в Букурещ. След визитата си в София, Кошта заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които поставят таван на таксите за платено обучение в държавните университети. Те вече няма да могат да нарастват с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. Същевременно минималният им праг се намалява от 60 на 50% от държавната издръжка за съответното направление, което ще важи и за приетите през учебната 2025-2026 година. Променят се и правилата за стипендиите, като държавният бюджет вече ще финансира само студенти и докторанти в редовна държавна поръчка. Обучаващите се в други форми ще могат да получават стипендии единствено от бюджетите на самите университети или от външни спонсори. Накрая академичните съвети вече ще определят таксите за кандидатстване самостоятелно, без одобрение от Министерския съвет, а дипломите от чужбина ще се проверяват служебно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да послужи като алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток. В профила си в Truth Social той сподели репортаж на Washington Post и оцени инициативата като страхотна възможност за заобикаляне на проблемните точки в Персийския залив. До това развитие се стигна след като търговският трафик през протока беше прекъснат от войната между Съединените щати, Израел с Иран. Всеки ден около 5000 камиона с петрол пътуват между Южен Ирак и Сирийско средиземноморско пристанище. Алтернативният коридор стартира експериментално през април от иракски износители, но вече преоформя регионалните енергийни потоци. Новото сирийско правителство, начало с президента Ахмед Ал-Шара, се стреми да използва стратегическото местоположение на страната и достъпа и до Средиземно море, за да привлича търговския трафик. Вдигането на международните санкции отвори вратите за чуждестранни инвестиции в Сирия след години на изолация. Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украина, предава ДПА. Певкур, който взема поста от 2022, заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците във финансовото управление на отбранителния сектор. Той обаче изрично подчерта, че не приема констатираните провали като свои лични грешки. Министърът ще остане на поста си до назначаването на негов наследник от естонския парламент, който се събира на 14 септември. Напрежението ескалира след доклад на Националната сметна палата, открил сериозни проблеми в институциите под ръководството на министерството. Според одиторите, тези пропуски значително увеличават риска от злоупотреби с държавни средства и активи. Докладът отбелязва още, че същите системни проблеми са били констатирани и година по-рано. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще наклува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 420 21 посока София, ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56 до километър 86 поради косене на тревни площи.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръжте! За Поларис няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

Радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Те вежи още център.
1: Съднес 6.
2: Съднес 6.
3: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: последния час.
1: Спад на нелегалната миграция през страната се наблюдава в момента, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че службите следят ситуацията около конфликта в Иран, за да засекат евентуално активизиране на нелегални групи към Западна Европа. Граничните маршрути с Турция и Гърция се определят като едни от най-добре пазените, а страната ни има готовност за бърза реакция при промяна на обстановката, отбеляза Демерджиев. Вход е допълнително техническо обезпечаване на сухопътната и морската граница с цел превръщането на българо-турски участък в еталон за сигурност. Според вътрешния министър е необходимо Европейският съюз да въведе общ минимален стандарт за защита на външните си граници. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемус са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно състоянието на договорите и бъдещата реализация на проекта. Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. Шишков определи като основен проблем и начина, по който са били възлагани договорите от Държавното дружество Автомагистрали, което е поело ангажимент да осигури необходимите условия за строителство. Министърът допълни, че държавата трябва да продължи реализацията на проекта, като предупреди, че механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи щети. 630 жилищни сгради в над 100 общини ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската банка за развитие приключи успешно и в срок договарянето на проектите, като осигури пълно финансиране от 100% за допустимите разходи по реновирането. Общият управляван ресурс по програмата възлиза на 332 милиона и половина евро, след като през август беше увеличен с допълнителни близо 86 милиона евро. Банката пое управлението на схемата през тази година, приемайки проектите от Регионалното министерство след одобрение от Европейската комисия. С ускорена работа институцията успя да спази крайния срок до 31 август, което позволи на България да запази предвидените европейски средства за многофамилни сгради. Основната цел на мащабната инвестиция е да намали потреблението на енергия, да свие битовите сметки на домакинствата и да подобри характеристиките на жилищния фонд. Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия достигна няколко азиатски държави, предават световните агенции. Опасният за дишане въздух се усеща в Малайзия, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли. В филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото. В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито. Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на Междузвездни войни в Лос-Анджелис. Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на история от легендарната поредица, стартирала с епизода Нова надежда през 1977 година. Площта на музея е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 421 посока София ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56 до километър 86 поради косене на тревни площи.
0: Радио 1.

180 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или пер.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
2: България. Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Радио 1.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
7: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

Ευρώκα.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 12 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някой го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Испанският. Езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
8: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес, София.
8: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
8: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Ръчни инструменти Quirky, създадени за професионални резултати. Quirky – независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky – инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на urki.bg и във Facebook.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Пробвайте стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: Вероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Годишен технически преглед без губене на време вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Испанският – езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес – София.
9: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

sobre wroga.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

επίτεχη του Ευρώκα.

καλλιτεχνή των Ευρώκα.